0: konga dunba jibo de yinba re. Yuda kongi sengkong rubi dinga gejia dunba kaxi jang mangzu zor zhajik xiendo.
1: Nyingke chubo yamana ngarang zo de xindu mangzu zoma la xieji de. Dini dara tushu gino la ta nga kegi sacha la zi de jia kegi si ju da chano wiki toni kamo mana re di da. Durungandu di ta digi toni xionhe jana. Churu zogro ko tazai sa dab digi taru chi isa. Tana ngake uru keja xion di digi la. Tanga kegi lo juu di mumbo zui gyori ta di tamo yin zole mi ti. Ko turu juu yato di kya mana pekiyon di kuki li tazai sa nyi seje re ko.
2: Zizi zi.
1: Digi toni tu juu tazai sa nye lenta tali na turu vili ki rewa yo. Masa tara kaus baba la ngake chando ki zonka juu zayin na ra ta kasa ka churu re desi na. Ta lo juu di xienpo yin za jaka ki si juu hama go chunlo hama go turu ni zon handa. Si juu hama go sa di tani. Rungni ki si juu la tuin doni tani zwa ya ji tonji digi tu ta. Si juu la tuin doni linka li ji mumbo si hiki manga ko. Tā chunlōg tūni chunlōg tī hāma gā tsa tī tā chunga gā līgā mōhō sī līndu kiñka.
2: Zhī zhī zhī.
1: Tā turu nirī tī kī tūni tā zēs lū jūyana bē mā zī bā yā bō ngōsā tā chēng hiō.
2: Nō zhī.
1: Tā ngā gā jī pēng gā līgā tī līndu rī tsō tī zē nī cunhui jīng jīg tē tā nāng jū jī sīng jī lā dī bī chē tī. Tā cunhui jīng jīg tē arī ngā jī rā ngā kī kōyō wī kī tūni tsōng tā yā mō wī rū jī zō jī tā. Tā nāng jū jī sīng jīng gā tūni mā pīng sū gā bā lā lā. Dunzhe mōsui, lāba tā ngā kī kī sācā lā, chālā kā yī nā rā yī nō lā jī tā nī, chū lō tā chūntā kī tū nī, tā zā yī sā chā jū tā, sē tō chā pā rā mō pō sā yī, dā yā yī kī nō ngā dū rō hō, tā tī kī tā zā yī sā mā yī rū dzō nā, tū rū sā dzō sā hō tō.
2: Chū yī nō kī sē tō tā, yī rā mā tā tī yī dzā lā.
1: Ō tī. Ā, shī shī. Tā ngā kī pē chū tēn xīn kā ngā tsī lēndā, tū rū mēi nyē pō chō mō hō rē rā. Rungu chulo jiba mingdo tiki turu na sende, ta tiki chisis mei jena tinga kiki jenja re tre yon to.
2: Zhi zhi zhi. Ta shizu chamchun zina, xentun zina, tenhin zina lta, noni gozo na zoglur goya. Zhi zhi zhi. Ta mas ta mri yemindo ta tunze ye, o yemindo chadra peri ye zina ta, non ma tun san lto kamur go.
1: Turu re tiki, te ansan pati na, tanga kiki tara peo jiga kete yige ege zayn nyam ta nyoy jimbi gaan re. Tena turu nda rama lo kiki kete ge, mehe jata, tuju chando ayana, chando ke jando kena, chando ke xa tsamo tamo orgo. Tena lasa ta, yimen ke, yiga ze la sobo ke ke te so yana, ko pe ke te so yana, hajan ke nyebo. Turu nga te, tige le teze se se, manyo komba ta nyampa la so veru je zo. Tete cha jayte, tene, ke pe uji ke rini ege, ta na hyo tra chen ege, ka chen zambala ege, tol ke ra chenpo re, pe uji ke rini che chon che zilena.
2: Zhe.
1: Te so yana ka chen, yamo tra mongo ho.
2: Zhe, zhe, zhe.
1: Tena tige tara nga ke ke mren dike no la zi chane. Karu yaa yaa gaa jiree tene maraa jimaa tanjee la taajit tuanje milii ondo saa daa. Turu nda tiki tene maa tene junzii taa tabae toon thalee hinaa. Maa hoon paala ngaa soo kee maraa tiki la pen tui tene maa see. Ngaa soo kee taraa jakaa inaa rinii tabcheen ki jakaa. Tendee chi chaa yoor koo.
2: Zee zee zee.
1: Wanhwaa changoo, wanhwaa zi xin zoor koo.
2: Zee zee zee.
1: Tendee koon do dee tene jakaa kee riyoon da la rinii laa zee dee. Tazee si kyaandee kee taandu kiong koo ngaa kee peree kee rinii ndaka. Tiki ngā kī mā kī yāngu trāmo dā, tā tiki lā mānti nī, mānyo kōmpa tā nyāmpa lā sō kā mā mā tā tōng tūpi kī, ngā lā, rīwā yuā lā, tiri ngī kīm bōkā sāntā lā kī jīngi.
2: Rī, rī, rī, lā sō, tiri ngī gīnchi ngū kī kā lī cīn nā kī bā kā rīnchi.
1: Yō, yā shōng.
2: Trahi dēlē kī.
1: Trahi dēlē.

0: Sinki nama tsu kong khamza. Nga li chi tso chong pa hiran nam jaye. Tata linje ni sen gu chuk pan tene, pyo jo long chay nyam chay le kong khamki long chay chay lang do li chi ri. Li chi gu mi na la lan kaab zi gu kor je li chi yipa tsen pa ri. Tarang ki li chi na nama tsu la lan kaab zi gu kor je li chi nga pa tsen ju ri.
1: Che ji pong la ten nam tam ki ter pe ni, o pen pen man jung ni, ter pe bi ni ni. Ter ta gu ra jibo, jibo la ten ni, ter lu gu chan, ter song sa pa jib jung. Tā tīng jītāṁ tā tā tā tā jē jī nē nī kōwā shī yīn zī nī tē tō nā tēr bē yī. Tē tōṁ bā tā ngam tō kōng nōm tā mī yā rāb chū yī, tā ngā sā yū nōm tōm nī. Yā ngā kōng nōm sōng mī shī jī yīn zē bē jī yī kāp tō ngōmbō yō bā mī jī shīng kāp nī yū nā nī. Tā jē nā bē yī, kī rē jī tē rōng nā tō yō bā tē, tā yī jī tā tōng tī ngā tō wāng nōm jū bē yī kāp tō. Ngā tā tē rōng nō yō jā tōng ngā mē tōng jē bē jī kā mī ngōng nī tā jū jī kāp tē tī ngā chō jī tōng, tā jā mē jī tī ngā kā tā jō nī. Lu lén tó bá chí yí bú chí yí. Ngá lá tí kí bú rú gá lá. Yí ní kió mí. Rá má chú chú sú má. Nám chí kí né ní. Kó ló kó bí kí yú ché nám. Tá tá tí kí má kún sún tá yú yú sé tí sún bí. Hé kí ní mú ngá tí ní. Bá tá blé chá tóng hó má ní. Sún tá yú yí ché bú. Ngá yí sé. Bá tá blé chá tóng hó má ní ngá ní. Gá lá tóng sún bá tá blé. Ngá yí sé. Bá tá blé chá tóng hó má ní ngá ní. Gá lá yé tá má bó tí hé. Lín kí bá yú. Yagra chukin kya chukin nangu, chukto sara habi chukwa, sajang kama sewa di xie chan. Kaitan chi jibu nirmi topji jabu chui namni ki teni, ponya di nga yin se de, nisuma chara nga yin de, sesuma suma nga yin, pandu ki jima nga yin, chungu suma nga yin, da chubi nrosa nga yin, chungu nunga nga yin son. Kainam tanti nga yin, chola nga yin yu se de, kong ki chie lang. Tēnī tālā mīngyō kālpō tāng, tālā tāsō kālpō nāmjī kī, tēnī tālī kī pōchā khosum tāng kī kōbī kōng nāmjī kī, tē kōng nāmjī kī lāng. Tē tēn bātā nyam kī kā lātū kī kā, nē yī tāpār kī ētā sē. Tēnī kī pō kī mō kōng tā yī pō tā yāng yā rē jīng kī, gōbō yō bā nā, tā sō mō tōng kī. Tā hō ngā lā sā mō jī tōng yī kī kā tō, mō yō kī tā yō bā kī, mō mī kī tsun rū yō bā kī, zā mī ngā rō bī kī tēnī, tā hō kī kīng, tēng kō kālpō sē bā kī. Nākwī kī sā shūk chī sī, kūmbī kūmbī kī tāntō yā nī, kūmbā nūng kī kōmī, tā jīn rā tō jīn, tā jīn rā tā tō jīn rī, tā jūng rā tā tō jūng rī, kūy tōng rī kī tsū lū chī shī chē bī kī, tā nī hā tā kī, sāb chū tō bī kī sāng jī, nō rūng rī mī lā mū, nākwī kī sī nā kāng bīng kēn tō, kāng bī sī nā nākwī kī kēn tō, tēndā kī hō tā kī hē kōn tō, hē sūn rō nī sē tī shū bī kī kā tō, tā nī sāng jī tam jī, tā nī jī nē māng bō sūng sā jī, tā nī ngā rā nā tam jī, kāng kā kā kā kā rī shī nō rī tsū sūng jī. Tā jī jī sē tā kōna pāsik tsū sī jī ngāng tā rī yu. Tē nī ngō bō yu bā nī, tā jī nī mā jī tā yī bō tō kā bō. Jī kōna tū sū mā rī pā tō nā, tū shīng jā mā rū shīng tā tō mī. Tā nī chī jī jī bā tē, jāng kā rī pē jī bō tī shū shū. Tē nā tā mū yu sē tā ngā tīm, jō mū pē jī tā bō mā jī.

0: Bejong longting nyingting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyingting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachiwi sengi namba, nga nu Bejong longting nyingting le kong, kamke longting je sengda chi ti le chen ke, gegen loza nye ma yin. Tātani ngā tsū lōntuīng kōmā kō nōna tā lādēng jī kāsa mīsil nālā nīng jī tani nāyī māyīng bā kō tani ngīk sū yīng xie pā sāyā tā tī kōrā lā tsāwī chāni tā mūtī bīng chēng jānā kō tā sēnā rā tēmbā yī chāpā ngā jī bīg mā kū tsēng chā tāng nāni tēli yīng bīg tā tīng sāng ngā tsū tā bējī dā tī mā gēng tō kī dōng rū nyam lō tāng pā rī sāng jī tā tī sū kī dati ke ni yung di sogo nang sung pa ka ji de ya kane ke zon rabu shi ni ma ta cha ke zon rabu shi ni o hiya ba tende chi yin tene ta nala la ten ji ka se la ta hiya tama rabu ji de kong re se ba yin na ta yang je nga ru ke namba manda we ke go ni ane yang che de la nga zo ri ka hi ji tan do na che de la ri nga rabu ji she ge yo re tene yin de la ta di wang de tang na ane nga zo Ladeen ke chee tee soo taa kaangka khoongsa ndagi paa, taa dii kwaa la maa yang sahi chi shee jeem. Taan dii ka khoong raabo tee soo tee karee ree saa paa yee naa, jangeen sacha peen taa kaangka jansen choo geen zee pi, ane jayi teen jeen kipi khajeen saa yaa jee yoo paa ree. Taa dii ka noo laa, taa pee kee jee ngaan zoo tsi chee. Tee soo laa, yang jee ngaa roo manraa waa ki chaani, ane koo ri ngaan raabo jee, ane koon ki yaa shee yoo shee. Tēlā yāng tsāyē chāni kāngrē sā bāyē na dhāngwī ngārū jēntā, kūpī ngārū jēntā, mēpī ngārū jēntā, tēnī dhīngwī ngārū jēntā, tūpī ngārū jēntā, tēnī ngārū tēlā ngārū rābū jīyō rē. Tā dhāngwī ngārū jēntā, tsāyē chāni āyī kī jēntā dhēmbī kī chētē sō rē. Āyī kī jēntā dhēmbī kī chētē sō lā dhāngwī ngārū jēntā chē sā yō rē. Tēnī kūpī ngārū jēntā chē sā yā tē tsāyē chāni tēnī ī Aki kui iik ane jendan dian bayana jen jen ji chete so la ane kupi ngaru jen ji chese. Mebi ngaru jese ya zuchi ade ui akian ji uik jendan dian ba, ui jen jen ji chete so re. Dewi ngaru jese di le iik jendan dian bi kche, pi ngaru jese ya de uik jendan dian bi kche. Dini di le ta ngan zu zayi chani ige kanda kanyina ta ngaru ge chani zayi ngaru ta nung ngabu li mandi ba jien ba yin zang tshet tsoma ya zayi chani digya pa yin na yang ndiga nolong digi yore zegi yore mato shetanga nganzo tshet tela ko jinju la digi mengi chani tshet yawang jien da rawang jien seya tende yore tini te mayin baga nae rangi ji tshet na nae mayin baga tshet seya tende nganzo tshet tela ta rik garsir yawa garsir tela nganzo paji ye ngan robo tini yongin duwa tende ta nda yawa gatong chi zhe ta tende yin di le tela ta nganzo dhangi ngaro jien ayi jien jien ji tshet tabilin tsuen pa yin na ta nje de ge tshet juk jing rabo re njedo ki chechuk chi, kanga dana pama rana san tam zani, tesu tsoma la, tani ayi chen chen chi che. Tani chang yang zan ki jendo ki che sunbo te, tani ni li ki nyungkun chi che nyingbo, tani tangra dhaba. Ta te mayin baga ngan zon di, karisay kuru gu, di dada kasa la, ani baba ma dhaba. Tani laden ji ka di na la dhaba. Ta tenri ki che te su te, ayi chen chen chi che res. Tani kupi ngaru ayi chen chen chi che dhaba lan tsuen bayin na, Ta ngā tsō yōngrā lā idēng sēni, shēdā tāng dēdā jī chī chibō tē. Gē chū chū yō sēni, dēdā kī chē ngā, tī tō lā kī chī chī bī yī sēni, shēdā kī chē ngā bāyā tō na, chī chū yō rē. Tē sō lā, tēni kūpi ngā rō īchēn chī chē rē. Ta tē māyē bā gā ngā tsō jīng hīng hīng dāb, jīng hīng hīng dāb, jīng hīng dāb, jīng hīng dāb. Tē sō lā yā ngā rō kī chā nā īchēn chī chē. Tēni shēdā gā ngā rō chū chū dāb, tēni nidā dāb. Gata ka kasi la mudab, mundab. Tan deso te, ane ii jenji ji che se kyo. Yang chan hiya yapa na, yang tambo tenji wana. Nga so, peji yang na, iu ewa yega no na tere. Tene mebi nga ru ui jenji ji che te, ta kan yapa re se kyo, ta laden ji che te so shi. Laden ji che te le, zayi chani, ni te zawa rangu no na, ni te chuk tang. Ane ten top se na mundu, hyu ten, ta ki chi te di ya, nye me yapa ki chen to den yorwa. Den yorwa no na, ta na lan yin de mi se pa pa pa, yema choma la, Ani mebi nga ru ui ta denpa yinpa yinza, ani tela ui jenji ji chee, zine su, ru, du, du, deri. Ta dhīng āru chīn āyī chīn chīn chīn chīn tērā pēchā kāna lhā chīn chīn kāna tā tē tē tā tē tāp. O hāng tēnī jīw hīw hīw tāp. Ta tēsō gārīk tē tēnī āyī chīn chīn chīn chīn rī. Anī tē māyī pā ngā sō shatān kāna kuru rāwān chīn kāsā lā tē rā yā rūwa tēsō tāp. Tēnī tē bī ngā rū āyī chīn chīn chīn chīn tāp rā tā gō lā sō bā kā lār dā kā chī chūk chīk bō tē rī. Gō ngā tō nā pō mō rō rō sō tō. Ta tē māyī pā kā dā rā kā nā pō bō mō tāp. Tēnī yī tē rā tā ndor nā Ani ngāntsu tā pēkē kī yōwā kī tē tēlā kōr hīn shī pēkē tēnī tē tsāma tē tsā dīgā pāi tā tēnī kī rī ngā gu nō hīn tē kī yō rēs tēnī tē rā tā mīksal tā lā tēn chī tēnī nā yī kī tē tē sō lā tā tū ngā bō kī nō nī kī kī nō rā dā kī pāi nā Ani tsō tē chī rī nā mē pī ngā rō ī chīn chī kī tē rēs tēnī tē rā ū tēn chī tē sā nā rī kī yō rā ī tēn ā kī kū ī tēn chī tē sā tē rī mō chī ā tē shīn tē nī rī kō nō kī ndō wā Tīngi tīsi rā, tā āhiā chū mēpi ngārū chīn tā yāpa tī tā lādēngi chē tsāng rī, pēkī kāng rā tsū lādēngi chē tsāng rī, tīngi sū, rū, tū, tū, wā tā tā rī. Tīngi tī rā tā shir lādēngi chē lā kū dīng rā bōchī yor tī, tā tī kū nō lā māng chī shāwa tsū, sū, rū, tū, tū, tī tsū tsū mā lā, tīngi āyī chī, āyī dāng dēng bā yīng bā yīng tsāng, yāng āyī dāng Tā shatāng kāla ngāntsu kārisa kuruku tā yāji ngāru ka nāpa mārā yō guwani nāri ka chēki yato nda tsawe chāni kūnyā tū na sāpēng ka dāi tēnji kīpi kājīnsa yā ndēku nōna sībōn rā tī tēngi yōri tē wīnchā kōrī ka yā anī yōn zānsā tā kōng tūksā jīkja mē bā kōrī ka bēs kāla sātā zūba tēnri jī ērī sā nā tā mārē sā kiyo rī gyānsā chērē sā tīla nā yā kōng tūngu tī zirā tsō tē tēmā rāng nzē bē kī tēnī lōng tēmā tsā sā jī bā rāng lā kōng tūgu yōri Tā tētā mā sūngi kāsā nā sīmbā nāni nīmbā jī tēnē dētān jī bātā jīnsē cēkā dāngā ngā wā wā sēngi. Tā ndor nā tē tēsū mā sūngi kāsā nā anī ākī kū ājā wā tā, ākī kū ājā wā tā, āndrūm ājā wā tā, āndrūm ājā wā. O yāng ngā rūg nāmbā mūrā yu gō nī anī tē tēsū mā sūngi yu rē. Tēndī lā nindrī kū tē kū yawā gārtōng tē kū kūng tū nā tēm rāng nzī pī kī tā tsāwa sīngi bā kūrā nā kūng tū gu yu rē. Tā tē lā ngā sū chī sā kū rū tsū kūng rā bō jī dī kwa shodong rabu, shodong rangyan, gong rabu ji tsu dringin, chupan rabu ji tsu denni, ani ma chizukuru, tsu dyni, tsu ndomba di, ani sabayin ka dhaya tenji kipi kajin isi ya, wata tegi nona dhariga, nama ngak toni, tsu don rabu ji ni, kasa godin rabu sunyo ri. Tengi la, di kasa hiyo jidichari zana, ta ladin ka chinde, yang ji ngaru ka nama mandayu goni, yes.

0: Toba na ba cho, nian zhe di bi lu yang jian jiu ku chu. Di ren xie ji zhu ren qin nu, zai zhe yi yu bi nong dun chu ma ra xiao cha song. Lin ji nian qin da duo zhuo bu yong a xiao. Tian di lin qin jie zun zhe dan di ge ru sun na la mu dang. He xie ren qin gu qin chung zha, da ya mu.
1: Si tang gong jie ding tam na zu tang, ni tang lu yong xia zhul xue lam tang.
2: Ni zhe ding zhul ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lan.
1: Da da xin gu zu bi le qin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, di tang lang duan xie bi le qin de zhe.
3: Shen ge lin ji, gong gan zang. Linjiji nga juki dedang landu ge linci sinju gasu kyo. Nga tindi linci ju zoshu kuki dambayabi. Terege linci nala, terege linci nala, zalong nuzung kukula jangzha tanglan shibi draba shu ju trate shiyo. Xiala hiti nungde seru. Ta nga zu zubu deshi tangwa shi go na, ta lubu zhungda shi ju na hachang ka ki chenpo tindi jiro kuki. Lakbar to ta tingdu ji liza yoga senanda, zalong senanda, Shiba Diyanda, Mu Mungbu Ka Nyingbo Nami Lujung Tindriji Rindu. Tindri Adi Tarengi Lin Tsena La, Ngasi Byo Rangshu Jung Hinzika Ka Mipa Kati Nyingba Tindri Shuni, Byo Suwa Rabi Yung Na Yubi, Zalong Chungkur Tang, Ndrawa Yubi, Nidun Khaji Kukula Kandu Shu Jin. Genla Gungka San, Genla Chia Ngasi Lin Tsena La Pipa Kasi Kyu Jin. Tā gēnlā lā xiu jō, tēnsāng gēnlā chēnāng bī cīng kā kētā, bē lū sū rī kē zālōng zhōng sā tēn tē jē zō yō pēntā.
4: Rī lā.
3: Tē zō nā mē yō zō tī nā.
4: Tā tē zō lī kē mē yō zō rā tē, rāng jā kē tē thāng zhōng gō, nī tōng sūm chū lō kē chāng gō zā nē tāng, anī tāng kē cō xīn yō xī bā kē nian zhōng, tē nē lō ngā cīng jū jī bā tāng, jōng ā bā kē tēn zō kē chā kī tē sū nā lā. Tāng tē sē nō zō chī wā kē ngā zū tē chū tē tē thāng kē zō nē tē tē nē mēn jū nē tē sōng lā pā kā shō jī tē nē zō zā tē tē nē tē nā yō rō gō tē jī jī tē nē ngā zō rāng jōng jōng wō chī kē kā rā sē nā ngā zō lā tē nē nyam mē kām tē kē tē nē kē nyam lē kāng tē nē zūk jū kē kāng ā tē nē yō rē tē nē zō māng yu zhōng, tēnē ngā zhū tā tēngsāng mēn zhū lē dēsōng zhōng zhēng gu bā kē mē yō tē tsa tōng lō zhōng tēnē tā mēn zhē mēn bā kē gyū tāp lā lēng tā pēr tōng gu bā tāng tēnē pō jū sō bā rīg bā zhō jī bā kē sō rjūn sō rīg tāng mē rīg sō rīg kē lē kiān tuyān pēr gu bā kā ngā tāng lēng xu nir wō tēnē yīn tsa tū tēnē jīg nē māng sō kē lū sēm dē tāng lā pēn bā 啊，白菜叶呢？啊，丁香跟没参加，但错啊，错啊，但那个那后期没如果，等于说的没参加了，就生产嘛，对不对？那当就等于农康出不来了，收不，但等于那个那当就等于那了，你玩收不，但等于用的如果，等于说的等于说跟那的说，我做就当，等于说跟那了，啊，没啥个就，但免费就买个把个，啊，等于得汤准就，这一节，没有你把的，我做不要个普通个人呢，军人做就。
5: 对，其实呢，等到等到，我说给他，不要说话这个话呢，有的吧？给，啊，咱们绿军现在呢，咱们中国的呢，军人在吧？不，有套用电工部的，有套用电工部的，等于有套人体设计的，用了就是土木行业吧？对，那我是说的吧？等这里头，他对我们这里呢，那就用了做有的吧？老板的这，没办法开发的，他说给他两年难度吧？
4: Then